Se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se pesa, se p